0: i uveći na radio jeni. To se sepio jeta na Albanija.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. To se sepio jeta na Albanija.